Oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Pe lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână aici la Smile FM Moldova. Ziua începe fără grabă, fără zgomot inutil, doar cu muzică bună și o stare care te ajută să intri ușor în ritm. Urmează 3 ore liniștite, perfecte pentru trezire. Sunt Andrei Dumitrașcu, începe Matinal fără scandal.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de ciocolată neagră. Ciocolata neagră consumată cu moderație poate avea beneficii pentru sănătate datorită conținutului său de antioxidanți și flavonoide. Aceasta poate îmbunătăți sănătatea inimii și poate crește nivelul de endorfine. Alege ciocolata cu un conținut ridicat de cacao și evită ciocolata cu adaos de zahăr. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uita! Da, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul.

august, între orele 12 și 22. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Moldova.
1: Australia a introdus prima interdicție din lume pentru accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, dar efectul a fost mult mai slab decât suna pe hârtie. La 3 luni după intrarea în vigoare, peste 8 din 10 adolescenți încă foloseau platforme cu restricții de vârstă. Un studiu eSafety arată că mulți copii și-au păstrat conturile și au creat altele noi, pentru că platformele nu au verificat eficient vârsta. Procentul celor cu conturi a scăzut de la 52 la 42%, dar folosirea zilnică aproape că nu s-a schimbat. Pentru alte țări care pregătesc reguli similare, Australia devine primul test real. E limpede. O interdicție pe internet nu funcționează doar prin lege, ci prin verificări pe care platformele chiar le aplică.
0: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: O femeie din Spania a fost dată afară la o zi după ce și-a luat concediu medical pentru anxietate. Compania a spus că performanța ei a scăzut cu 30%, dar o instanță din Murcia a considerat concedierea discriminatorie. Judecătorii au observat că firma nu a explicat clar, cu date concrete, presupusa scăderea performanței. Concedierea a fost anulată, iar compania trebuie să o reangajeze, să-i plătească salariile restante de peste 189.000 de euro, plus daune morale și alte sume datorate. E limpede. Un concediu medical nu poate fi folosit ca pretext pentru concediere dacă firma nu poate dovedi clar motivul.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

În Spania, jucătorii nu vor fi eliminați automat doar pentru că își acoperă gura când vorbesc cu un adversar. Comitetul tehnic al arbitrilor a decis să nu introducă în La Liga legea Vinicius, regula care ar fi dus la cartonașul roșu direct în astfel de situații. Motivul este simplu. Arbitrii spun că nu poți lăsa o echipă în 10 oameni fără dovada clară că jucătorul chiar a insultat pe cineva. În schimb, Spania cere o regulă nouă împotriva portarilor care simulează accidentări pentru pauze tactice. Vor apărea și alte măsuri mai stricte la aruncări de la margine, schimbări și accidentări prelungite. E limpede. La Liga vrea reguli mai dure contra tragerilor de timp, dar nu eliminări bazate pe presupuneri.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
6: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Parcursul european al țării, consolidarea relațiilor cu partenerii externi și atragerea investițiilor în economia națională au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan la întrevederea cu ambasadorii acreditați în țara noastră. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat țării și a subliniat că guvernul va continua să accelereze procesul de aderare la UE, dezvoltând în același timp relațiile bilaterale cu toate statele partenere. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile guvernului privind dezvoltarea economiei, atragerea investițiilor, sprijinirea antreprenorilor, modernizarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și gestionarea resurselor de apă, precum și măsurile necesare pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Totodată, premierul a reiterat obiectivul guvernului de a construi un stat eficient care oferă cetățenilor oportunități de dezvoltare, fiind un partener de încredere pentru investitori și pentru comunitatea internațională. Peste 200 de studenți de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău vor locui începând cu 1 septembrie într-un cămin renovat la standarde europene și dotat cu mobilier și echipamente moderne. Lucrările au fost făcute cu sprijinul Băncii Mondiale în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, implementat de Ministerul Educației, iar valoarea investiției se ridică la 1,8 milioane de euro. Căminul, situat pe strada Suceava din Chișinău, este organizat în apartamente alcătuite din 2 sau 3 camere pentru cazarea 2-3 studenți. Fiecare dintre acestea dispune de grup sanitar și bucătărie mobilată și dotată cu frigider și plită cu inducția. Clădirea oferă acces persoanelor cu disabilități fizice, fiind dotată cu rampă de acces, elevator vertical și camere adaptate. Prezent la evenimentul de inaugurare, ministrul Dan Perciun a menționat: este un exemplu al modului în care ar trebui să arate căminele studențești. Ministrul a mai spus că până în anul 2030 urmează să fie renovate integral 19 cămine studențești, pentru lucrări fiind identificate deja 30 de milioane de euro. Prezent la eveniment, Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, coordonatorul proiectului, a vorbit despre importanța investițiilor în dezvoltarea sistemului de învățământ din țară în corespundere cu cerințele actuale ale pieței muncii. În următorii 3 ani, în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială, alte 7 cămine din Republica Moldova vor fi renovate capital și dotate cu mobilier și echipamente moderne. Peste 30 de inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară, cu sprijinul consultativ al unui expert din Croația, au participat la elaborarea procedurii de evaluare, clasificării și modernizării unităților autorizate din sectorul de prelucrare a laptelui și a cărnii, în conformitate cu directivele europene. Proiectul de document a fost elaborat în cadrul unui seminar organizat de sediul central al ANSA. În cadrul forumului, angajații instituției și experții europeni au analizat modificările aduse legislației moldovenești în domeniile pe care Moldova urmează să le adopte în cadrul procesului de eurointegrare. Părțile s-au concentrat asupra modalităților de a facilita procesul de armonizare cu standardele europene pentru întreprinderile din industria alimentară din Moldova. ANSA organizează sesiuni informative pe teme similare și pentru specialiștii din întreprinderile din sectorul agroalimentar. Republica Moldova și India își propun să consolideze relațiile în domeniul educației printr-un memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău și Ministerul Educației din India. Guvernul țării a aprobat inițierea negocierilor și semnarea documentului, care are drept scop dezvoltarea cooperării academice dintre cele două state. Memorandumul va crea cadrul pentru realizarea unor parteneriate între instituțiile de învățământ superior, schimburi de studenți și cadre didactice, recunoașterea calificărilor, dar și desfășurarea unor proiecte comune de cercetare. Totodată, acordul prevede promovarea reciproc a limbilor naționale, limba română în India și limbile indiene în Republica Moldova. Interesul studenților indieni pentru instituțiile de învățământ superior din țara noastră este în creștere. În anul de studii 2025-2026, universitățile din țară au înregistrat un număr record de studenți străini, 1113 tineri din 24 de state. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și eleganță.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksson și Thor Erik Hermansson, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: Isa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în toburile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută piesă.

0: din in sunt perfecte pentru vară, dar nu se spală ca un tricou obișnuit. Materialul este rezistent, mai ales când e ud, însă programele lungi, detergentul agresiv și uscarea greșită pot slăbi fibrele și îi pot scurta viața. Regula de aur este simplă. Program scurt, detergent delicat și cât mai puține haine în mașină. Inul se spală separat, pe culori. Se usucă natural, de preferat la umbră, pe umeraș sau întins, nu înghesuit în uscător. Dacă îl speli manual, nu-l freca și nu-l răsuci puternic. Iar cutele nu sunt un defect, ci parte din farmecul lui. E limpede. Inul rămâne frumos mai mult timp dacă îl tratezi ca pe un material natural, nu ca pe o haină oarecare.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
0: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi numai și nou.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
13: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
9: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
14: Check this out.
9: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: În Uniunea Europeană, conținutul online creat cu inteligență artificială trebuie marcat mai clar. Începând de ieri, etichete precum generat de inteligență artificială sau modificată de inteligență artificială vor ajuta oamenii să înțeleagă dacă privesc ceva real sau ceva creat artificial. Regula vizează mai ales deepfake-urile, imaginile, clipurile, sunetele sau textele care par autentice, dar sunt generate ori manipulate cu inteligență artificială. Și chatboții sau asistenții virtuali trebuie identificați clar. Există excepții pentru conținut artistic, satiric sau ficțional, iar sistemele existente au timp până pe 2 decembrie să se adapteze. E limpede. Internetul intră într-o etapă în care nu mai contează doar ce vezi, ci și dacă știi cine sau ce a creat acel conținut.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Audrey Hepburn era atât de subțire încât ani la rând au apărut speculații despre felul în care mânca. Fiul ei, Sean Hepburn Fair, spune însă că actrița nu suferea de o tulburare alimentară, ci iubea mâncarea, gătea și își permitea paste înghețată sau ciocolată. Diferența era în porții și în rutină. Dimineața mânca adesea un ou fiert, pâine prăjită și gem, apoi ieșea la plimbări rapide. La prânz alegea supă, salată sau sandwich, iar seara prefera mese simple, inclusiv paste cu sos de roșii. Uneori mânca înghețată cu sirop de arțar și câte un pătrățel de ciocolată neagră. E limpede. Audrey Hepburn nu își păstra silueta prin interdicții spectaculoase, ci prin porții mici, mișcare și simplitate.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: What's up, Quan?

0: zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
1: O banană foarte coaptă, moale sau maronie nu trebuie aruncată automat. Dacă nu are mucegai, este încă sigură pentru consum. Problema apare când fructele sau legumele au pete de mucegai, miros schimbat, zone moi suspecte sau lichid adunat în ambalaj. La fructele de pădure și struguri, un singur fruct mucegăit poate însemna contaminare în toată caserola sau tot giorchinele. Cartofii verzi ori încolțiți nu trebuie consumați, pentru că pot conține toxine care nu dispar la gătit, iar merele, roșiile sau citricele rezistă mai mult dacă sunt păstrate corect și spălate doar înainte de consum. E limpede. Un fruct prea copt nu e automat periculos, dar mucegaiul și schimbările vizibile sunt semnul că nu merită riscul.
2: Let's go!
0: Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt. Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va reabilita 134 de kilometri de drum utilizând un împrumut de până la 344 de milioane de euro oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În acest sens, guvernul a decis inițierea negocierilor pentru încheierea unui acord de împrumut cu BERT destinat implementării proiectului 6 de reabilitare a drumurilor din țară. Valoarea împrumutului va permite modernizarea unor sectoare de drum de importanță strategică care fac legătura Republicii Moldova cu România și cu rețeaua europeană de transport. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că finanțarea va permite reabilitarea, lărgirea și construirea aproximativ 134 de kilometri de drumuri naționale, cu accent pe coridoarele R7 și M3, incluse în rețeaua transeuropeană de transport. Pe lângă împrumutul oferit de BERT, proiectul va beneficia și de granturi europene, ceea ce va permite realizarea investițiilor în condiții financiare avantajoase pentru țara noastră. Republica Moldova va fi instituită Ziua Antrenorului, care va fi marcată anual la data de 25 septembrie, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. În acest sens, guvernul a aprobat avizul asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în țară. Proiectul are drept scop sporirea prestigiului profesiei de antrenor, promovarea formării profesionale continue și consolidarea standardelor de calitate în activitatea de antrenor, în concordanță cu inițiativele europene și internaționale de apreciere și susținere a acestei profesii. Proiectul urmează să fie examinat și adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. Tinerii din țară vor avea mai multe opțiuni atunci când își aleg studiile universitare. Guvernul a completat lista specialităților recunoscute oficial cu 6 programe noi, orientate spre domenii în care există cerere de specialiști. Este vorba despre design de mobilier, sisteme informaționale geografice, geografia turismului, bioinformatică, asistență de farmacie, călătorii și turism sportiv. Decizia a fost aprobată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Noile specialități au fost selectate după consultări cu universitățile și reprezentanții mediului de afaceri. Includerea specialităților în nomenclator le permite universităților să dezvolte asemenea programe, dar acestea nu vor apărea automat și simultan în toate instituțiile. Fiecare program va trebui să treacă prin procedurile necesare de autorizare și acreditare înainte de a admite studenți. Nomenclatorul este documentul care stabilește ce specialități pot fi oferite oficial de universitățile din țară și pentru ce programe pot fi eliberate diplome recunoscute. Lipsa medicamentelor ar putea fi prevenită înainte să afecteze tratamentele pacienților. Guvernul a aprobat crearea unui sistem care va monitoriza zilnic stocurile din întreaga țară. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș susține că autoritățile vor putea interveni din timp, fără să mai aștepte sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. În prezent, autoritățile află deseori că un medicament lipsește abia după ce problema este semnalată de pacienți sau de lucrătorii medicali. În asemenea situații, tratamentele pot fi întrerupte, iar oamenii sunt nevoiți să caute preparatele în alte localități sau chiar peste hotare. Noul sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente va aduna într-o singură platformă datele de la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Informațiile vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea vedea din timp dacă anumite stocuri riscă să se epuizeze. Platforma va transmite automat alerte atunci când stocurile ajung la un nivel critic și va genera rapoarte despre disponibilitatea medicamentelor în țară. Astfel, autoritățile vor putea planifica mai eficient aprovizionarea și vor ști unde este nevoie de intervenție. Raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie după crearea condițiilor tehnice necesare până la 31 decembrie anul curent. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva care nu ține de laboratoare sau rachete, ci de cuptor. pizza, mâncarea care a cucerit planeta. Deși pare o invenție modernă, pizza are rădăcini adânci în istorie. Încă din antichitate, egiptenii, grecii și romanii coceau turte plate din făină și apă pe care le aromatizau cu ierburi sau uleiuri. Dar pizza, așa cum o știm noi astăzi, cu sos de roșii, brânză topită și blat crocant, s-a născut în Napoli, Italia, secolul al XVIII-lea. La început era mâncarea săracilor, o pâine plată, ieftină, coaptă rapid în cuptor și acoperită cu roșii, un ingredient adus din America și privit inițial cu suspiciune. Apoi, în 1889, totul s-a schimbat. Pizzarul Raffaele Esposito a creat o pizza specială pentru regina Margherita a Italiei, cu roșii, adică roșu, mozzarella, adică alb, și busuioc, adică verde, culorile drapelului italian. Astfel a apărut celebra pizza Margherita. Pizza a plecat apoi spre America, dusă de imigranții italieni, unde a explodat în popularitate. De acolo s-a răspândit în toate colțurile lumii, dând naștere la variante surprinzătoare, cu ananas, cu ou, cu kebab sau chiar cu cartofi prăjiți. Și da, în spatele gustului perfect e și multă știință. Temperatura cuptorului, combinația dintre gluten și drojdie, reacția chimică numită Maillard, care face blatul să fie rumen și aromat, toate contribuie la ceea ce numim astăzi, fără exagerare, una dintre cele mai populare invenții culinare din istorie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Data viitoare poate vorbim despre cum funcționează un cuptor cu microunde sau cine a inventat ketchup-ul. Rămâi cu noi pe aceeași frecvență.
6: Justin Bieber. What's up guys? This is Justin Bieber. You're number one.

0: Într-o veche farmacie a mănăstirii San Marco din Florența a fost găsită rețeta unui tonic de acum peste 100 de ani, făcut cu frunze de coca boliviană și nucă de cola, adică exact combinația care face povestea interesantă. Aceleași ingrediente asociate mai târziu cu băutura care avea să devină Coca-Cola. Preparatul florentin era prezentat ca elixir vinicol reconstituant, bun pentru oboseală, dureri de cap și slăbiciune. Rețeta avea 10 grame de frunze de coca și 30 de grame de nucă de Coca-Cola într-un amestec alcoolic. Nu există documente care să lege direct elixirul italian de Coca-Cola, dar asemănarea ingredientelor a fost suficientă ca descoperirea să aprindă imaginația istoricilor. E limpede? Uneori o rețetă uitată într-o arhivă poate deschide o întrebare mai mare despre istoria unui gust celebru.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între

0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pe 3 august istoria pornește în mari călătorii, decide soarta unor războaie și închide capitole care au schimbat lumea. În 1492, Cristofor Columb pleca din portul spaniol Palos de la Florența în prima expediție care avea să ducă la descoperirea Americii pentru europeni. În 1601, Mihai Viteazul și generalul Basta obțineau victoria de la Gurăslău împotriva lui Sigismund Báthory, ultima mare victorie militară a voievodului român înainte de asasinarea sa câteva zile mai târziu. În 1914, Consiliul de Coroană convocat la Castelul Peleș hotăra ca România să rămână neutră la începutul primului război mondial, în ciuda dorinței regelui Carol I de a intra în conflict alături de puterile centrale. Ziua aduce și momente culturale și științifice. În 1778 se inaugura celebrul teatru La Scala din Milano, unul dintre cele mai importante temple ale operei din lume. În 1858, exploratorul britanic John Speke descoperea lacul Victoria, cel mai mare lac din Africa. În 1963, The Beatles susțineau ultimul concert în celebrul Cavern Club din Liverpool, iar în 2008 se stingea Alexander Solzhenitsyn. Astăzi, James Hetfield împlinește 63 de ani.
4: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
5: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Curiozitatea zilei: James Hetfield este vocea, chitaristul și unul dintre principalii compozitori ai trupei Metallica, pe care a fondat-o în 1981 alături de Lars Ulrich. Piese precum Masters of Puppets, Enter Sandman, Nothing Else Matters și One poartă amprenta lui directă, iar albumele trupei au dus heavy metal-ul către publicul uriaș. Metallica a câștigat 9 premii Grammy, iar Hetfield a rămas în centrul formației timp de peste 4 decenii. În 2026, James Hetfield cântă în continuare cu Metallica. Trupa a încheiat în iulie partea europeană a turneului M72, după concerte inclusiv la București, iar în octombrie susține 8 spectacole la Sphere în Las Vegas.
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Aici se încheie dimineața de luni la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica te-a ajutat să începi ziua mai relaxat. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ne reauzim mâine de la 6 pe Smile FM pentru o nouă dimineață fără scandal.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
4: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
6: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
3: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Lucrările de reparație a drumului Chișinău-Hâncești, începute încă de la mijlocul lunii iunie, provoacă noi ambuteiaje. Administrația Națională a Drumurilor anunță că se circulă cu dificultate pe o porțiune de 12 km între satul Bardar și orașul Hâncești, șoferii fiind îndemnați să evite acest segment dacă nu au deplasări neesențiale. Amintim că la începutul lunii iunie autoritățile anunțau că aproximativ 22 de km ai drumului național R3 vor fi supuși unor lucrări ample de întreținere periodică, după ce Administrația Națională a Drumurilor a încheiat 4 contracte de execuție în urma procedurilor de achiziție publică. Valoarea totală a contractelor se ridică la peste 132 de milioane de lei, iar termenul de execuție este de 4 luni. În total, lucrările vor acoperi peste 321.000 de metri pătrați de suprafață carosabilă. Statul va interveni și va acorda sprijin populației în perioada rece a anului pentru a compensa o parte din creșterea costurilor la energie, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, Guvernul și Ministerul de Resort vor veni cu propuneri privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, precum și pentru ianuarie, februarie și martie ale anului următor. Președintele Parlamentului a menționat că autoritățile analizează revenirea la metoda de compensare directă în facturi, pe care o consideră mai eficientă decât sistemul aplicat în acest an. Totodată, oficialul a îndemnat cetățenii și instituțiile publice să consume energia mai responsabil și să evite risipa. În același timp, Comisia pentru Situații Excepționale a decis reducerea cu 20% a cheltuielilor publice pentru combustibil, în contextul perioadei dificile prin care trece țara. Tot mai multe firme de la noi folosesc inteligența artificială, analizează date, dezvoltă aplicații și programe, gestionează vânzări și proiecte, arată datele unui sondaj realizat într-un parc IT cu aproape 3.000 de companii. Inteligența artificială economisește timp și schimbă modul în care lucrează angajații. Specialiștii spun că vor avea de câștigat companiile care integrează AI-ul, dar păstrează deciziile importante în mâna oamenilor. Unde-s doi, productivitatea crește, spune Oleg Alcaz, care lucrează în tehnologii informaționale de 4 ani. În ultimii 2 ani folosește AI-ul. Liliana Spătar analizează datele firmei pentru a lua deciziile cele mai potrivite. Ea folosește un agent AI, un program care lucrează autonom în baza instrucțiunilor primite. Compania unde lucrează Oleg și Liliana are peste 800 de angajați și caută tot mai des oameni care știu să folosească inteligența artificială. Directorii estimează că tehnologia va prelua o parte dintre sarcinile de rutină. Din aproape 2800 de companii chestionate în perioada aprilie-mai, peste jumătate fiind din sectorul IT, 41% folosesc inteligența artificială doar în unele activități. 37% au integrat această tehnologie pe scară largă. 11% dintre afaceri nu o folosesc deloc, iar 10% o testează. Potrivit sondajului, 79% dintre companii folosesc inteligența artificială pentru crearea și testarea programelor, iar 63% pentru texte, imagini, materiale video și audio. În satul Șișcani, raionul Nisporeni, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a competiției de tenis de masă, organizată în memoria profesorilor de educație fizică Valentin Roșeț și Ion Cazacu. Evenimentul a fost inițiat și organizat de un grup de foști elevi ai celor doi dascăli, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la dezvoltarea sportului în comunitate. Competiția a reunit copii, tineri, seniori și antrenori din raioanele Hâncești, Nisporeni și Bălți, precum și invitați din București, România. La categoria copii, locul întâi a fost câștigat de Mihaela Blagoslovitu din Bujor. La categoria de vârstă 16-22 de ani, pe primul loc s-a clasat Ion Croitoru din Mărinici, raionul Nisporeni. Trofeul Cupa Șișcani a fost adjudecat de Boris Coroliuc din Bălți, în timp ce Vadim Toarcă din Bujor a ocupat locul 2, iar Gheorghe Frunză din Șișcani locul 3. La categoria seniori, locul 1 i-a revenit lui Alexandru Cupețchi de la școala sportivă Vasile Amarfi din Nisporeni. Locul 2 a fost ocupat de Ion Țicu din Nisporeni, iar locul 3 de Constantin Beșliu din Mărinici. Participanții au fost recompensați cu trofee, medalii, diplome, premii în bani și cadouri destinate susținerii activității sportive. Premiile au fost oferite cu sprijinul oamenilor din localitate, al Asociației Obștești Green Horizont din Chișinău și al Asociației Victor Babeș 172 din Cluj-Napoca, România. Festivitatea de premiere a fost completată de un program artistic susținut de ansamblul folcloric Codrencele al Casei de Cultură Șișcani, condus de Zinaida Gorceac, și de ansamblul vocal Firicel de Busuioc din satul Bujor, coordonat de Ștefan Sergiu. Un moment aparte al evenimentului a fost recitalul susținut de tânăra interpretă Alexandrina Doboș, care a încântat publicul cu un repertoriu de muzică populară. Competiția de la Șișcani a demonstrat încă o dată că sportul și cultura pot uni generații, păstrând vie memoria unor profesori care au inspirat și format numeroși tineri. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu temperaturi foarte ridicate în Republica Moldova. Meteorologii anunță vreme caniculară în toate regiunile țării, iar valorile termice vor ajunge până la 36 de grade în sud. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 65%. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor oscila între 33 și 36 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra între 15 și 20 de grade. În nordul țării sunt prognozate temperaturi de la 15 până la 33 de grade. În raioanele din centru și în municipiul Chișinău, maximele vor atinge 34, iar minimele vor coborî până la 18. În sudul țării va fi cel mai cald, cu temperaturi cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius.
3: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Right, here we go.
3: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
3: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! O nouă zi, o nouă săptămână, un nou început de zâmbete și voie bună! Sunt Elena și dăm start ritmului zilei chiar acum, ascultând Alexia și piesa Interstellar. În ora asta mai avem multe informații interesante, printre care și horoscopul, așa că rămâneți alături pe frecvențele 89 cu 9, 94 cu 2 în Hâncești, pe smilefm.md și desigur pe aplicația smilefm.md.
1: Smilefm! Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
3: FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 90.

0: Gata.
1: Dragii mei, dacă auziți fundul ăsta, înseamnă că e momentul să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru azi, pentru luni 3 august. Începem cu zodia Berbec. Ziua îți aduce energie și dorința de a rezolva lucrurile pe care le-ai tot amânat. Ai grijă însă să nu te grăbești în decizii importante. Spre seară, o veste sau o conversație îți poate schimba planurile într-un mod plăcut. Taur, stabilitatea este cuvântul cheie al zilei, e ocazia să faci ordine în finanțe sau în proiectele personale. În dragoste, un gest simplu valorează mai mult decât o declarație impresionantă. Gemeni, comunicarea este atuul tău, vei reuși să convingi, să negociezi și să rezolvi situații complicate cu ușurință. Fii atent la detalii înainte de a semna acte sau de a face promisiuni. Rac, astăzi este despre echilibru. Ai nevoie de câteva momente doar pentru tine, chiar dacă agenda este încărcată. Un prieten sau un membru al familiei îți oferă un sfat care îți va fi de mare folos. Leu, ești în centrul atenției și ai toate șansele să impresionezi prin ideile tale. Profită de această energie pentru a începe ceva nou. În plan sentimental, sinceritatea deschide uși pe care le credeai închise. Am ajuns și la Fecioară, organizarea îți aduce succes, este o zi excelentă pentru a pune la punct documente, planuri sau proiecte. Spre seară ai parte de un moment de relaxare care îți încarcă bateriile. Până în momentul acesta, dragii mei, facem o pauză, ascultăm September cu Satellites, după revenim și pentru partea a doua horoscopului.
2: Bună dimineața! Smile FM.

Dragii mei, am revenit și pentru partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Universul te încurajează să ieși din rutină. O invitație neașteptată sau o întâlnire interesantă îți poate transforma complet ziua. Ai încredere în instinctul tău. Scorpion, ai șansa să clarifici o situație care te frământă de ceva vreme. Nu lăsa orgoliul să stea în calea unei împăcări. Financiar apar oportunități pe care merită să le analizezi cu atenție. Săgetător, spiritul de aventură este la cote maxime, chiar dacă nu pleci într-o călătorie. Vei descoperi ceva nou care îți stârnește curiozitatea. O veste bună vine din partea unei persoane aflate la distanță. Capricorn, munca îți aduce satisfacții, dar nu uita să-ți acorzi și timp pentru odihnă. Cineva îți apreciază eforturile mai mult decât îți imaginezi. În dragoste, răbdarea face diferența. Vărsător, creativitatea este punctul tău forte. Ideile pe care le ai astăzi pot deveni proiecte importante în viitor. În plan personal, o surpriză plăcută îți schimbă starea de spirit. Pești, intuiția te ghidează perfect, iar dacă alegi să o asculți, vei evita o greșeală importantă. Ziua favorizează întâlnirile cu persoane dragi și discuțiile sincere despre viitor. Mesajul zilei este să cunoașteți că e o zi potrivită pentru noi începuturi, pentru conversații sincere și decizii luate cu încredere. Uneori, cele mai frumoase schimbări pornesc de la un pas mic făcut la momentul potrivit. Țineți minte asta, ne întoarcem la hituri. Smile FM.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Dragii mei, e 9:47 de minute, am revenit să vă dau și calendarul acestei zile. Este 3 august și e Ziua Internațională a Pepenului Verde, o zi dedicată una dintre cele mai îndrăgite fructe ale verii. Totodată este și Ziua Mondială a Planificării Familiei, marcată anual pentru a promova accesul la servicii de sănătate reproductivă și informarea privind planificarea familială. Ce s-a întâmplat într-o zi de 3 august în istorie? Prima și prima dată începem cu anul 1914, când Germania declară război Franței, una dintre momentele cheie ale începutul primului război mondial. În 1958, submarinul american USS Nautilus devine prima navă care traversează polul nord pe sub calota glaciară. În 2005, Mohamed Ahmadinejad depune jurământul ca președinte al Iranului. S-au născut în această zi Tom Brady, fost jucător american de fotbal american, considerat unul dintre cei mai mari din istoria NFL, Martha Stewart, antreprenoare, scriitoare și personalitate de televiziune din Statele Unite, și Tony Bennett, legendar cântăreț american de jazz și muzică pop. Dacă e să mă întrebați și despre curiozități, să știți că pe 3 august, în multe regiuni ale lumii, se înregistrează în mod obișnuit unele dintre cele mai ridicate temperaturi ale verii, motiv pentru care această perioadă este asociată cu vacanțele, recoltele și festivalurile estivale. Și încheiem cu gândul zilei. Succesul nu vine din ceea ce faci din când în când, ci din ceea ce faci în mod constant. Așa că faceți ce vă place, să vă aducă bucurie, să vă aducă prosperitate și să vă aducă și bună dispoziție, așa cum facem noi cei de la Smile FM. Ne întoarcem la muzică! Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale, timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației. Responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău susțin că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din instituțiile de învățământ. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studiu. Citez, școala este proiectată pentru 624 de elevi, dar noi avem acum pe moment doar 69 de elevi. În clasă sunt foarte puțini elevi, sunt câte 9 elevi. Eu cred că mai bine ca Ministerul Educației nu cunoaște nimeni situația și cerințele în școli. Consiliul raional este, dar dumnealor nu sunt pedagogi, nu sunt din domeniu și nu se întâlnesc cu aceste obstacole de care ne lovim noi. Eu sunt de acord să fim cu Ministerul Educației, a declarat directorul gimnaziului Bălceana, Sofia Crețu. Autoritățile centrale susțin că reforma Restart în educație va reduce și birocrația prin digitalizarea proceselor. Pe de altă parte, managerii locali afirmă că succesul proiectului depinde de modul în care vor fi implementate schimbările anunțate. Potrivit Ministerului Educației, administrarea școlilor va fi preluată de cele 35 de agenții teritoriale pentru educație. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în continuare în subordinea autorităților publice locale. În Perciun susține că reforma urmărește asigurarea accesului egal la educație pentru toți copiii, indiferent de locul în care învață. Guvernul planifică înființarea celor 35 de agenții pentru educație până la 30 octombrie, iar noul sistem de finanțare și administrare a instituțiilor de învățământ ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Ambasada Republicii Moldova în Italia a transmis o alertă pentru cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremul înregistrat pe 31 iulie în jurul orei locale 19:46, în zona Campii Flegrei, în apropierea orașului Napoli, cu magnitudinea de 4,5. Instituția îndeamnă cetățenii moldoveni din zonă să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Pentru date actualizate despre activitate seismică și recomandările autorităților italiene, ambasada recomandă consultarea paginilor oficiale ale Departamentului Protecției Civile și ale Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie. Cetățenii moldoveni aflați în situații de urgență pot contacta telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia, +39 329 442 1091. Ucraina este gata să intervină cu sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legate de scăderea debitului râului Nistru. Asigurările au fost oferite de ministrul Economiei și Mediului din Ucraina, Oleksandr Kravchenko, în cadrul unei discuții cu ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. Ministrul a atras atenția că stația de captare care alimentează municipiul Chișinău necesită măsuri tehnice urgente pentru a putea funcționa în siguranță și la un nivel mai scăzut al râului. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a afirmat într-o postare publicată că municipalitatea face tot posibilul pentru a securiza aprovizionarea cu apa capitalei, dar a subliniat că gestionarea deversărilor de la Novodnestrovsk și Dubăsari nu este de competența primăriei. Primarul a cerut insistent convocarea Consiliului Național de Securitate pentru a pune în discuție potențiala lipsă de apă pentru 1 milion de cetățeni. Amintim că guvernul țării a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în fluviul Nistru. Un moldovean stabilit în Italia a fost înghițit de apele unui râu după ce a reușit să salveze de la nec două fetițe, inclusiv pe fiica sa de 6 ani. Tragedia s-a produs în provincia Bologna, iar corpul bărbatului de 34 de ani a fost recuperat de salvamari la o zi după dispariție. Publicația Corrier del Veneto relatează că familia victimei împreună cu prietenii petreceau timpul pe malul râului când bărbatul s-a băgat în apă ca să recupereze o minge pierdută de copii. El a fost urmat de două fetițe care au rămas blocate în râu din cauza curenților puternici. Moldoveanul a reușit să scoată fetele la mal, dar nu a mai avut forțe să iasă din apă. Ipoteza poliției din Italia este că bărbatul a fost epuizat și tras la fund de curenții puternici. Familia a alertat imediat salvatorii, care au și intervenit pentru a căuta victima. Corpul neînsuflețit a fost descoperit și trimis la expertiza medico-legală.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și eleganță.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkel Eriksson și Thor Erik Hermansson, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i-l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like,
0: Piesa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în toburile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută piesă.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Andrei, mulțumesc, ca de obicei, super piesă. Și hai să trecem și noi la veștile noastre, ce se mai întâmplă, ce trebuie să cunoaștem. Dacă ați sperat că începutul lunii august ne aduce puțină răcoare, veștile sunt tocmai bune. Republica Moldova intră într-un nou episod de caniculă, iar în următoarele zile temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius în sudul țării. Primele zile ale săptămânii vin cu maxime de până la 36 de grade în sud și aproximativ 33 de grade în nord, însă de miercuri căldura se intensifică, nopțile nu vor aduce prea multă răcorire cu temperaturi de peste 20 de grade, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat și un organism care se va recupera mai greu după arșița de peste zi. Dar problema nu este doar căldura, seceta continuă să pună presiune pe râurile din Republica Moldova, avertizarea hidrologică rămâne în vigoare până pe 7 august, iar nivelul apei în Nistru, Prut și pe numeroase râuri mici este sub valorile normale pentru această perioadă. Pe unele cursuri de apă este în vigoare chiar cod roșu, semn de că debitatele au scăzut la aproximativ 10% din nivelul obișnuit. În aceste condiții, autoritățile recomandă folosirea responsabilă a apei și îi îndeamnă pe oameni să evite expunerea la soare între orele amiezii, să consume cât mai multe lichide și să reducă efortul fizic în aer liber. Așadar, dacă ieșiți din casă în această săptămână, nu uitați de sticla cu apă, pălărie sau șapcă și crema cu protecție solară. Iar dacă aveți în grijă copii, persoane în vârstă sau animale de companie, acordați-le o atenție suplimentară. Canicula nu înseamnă doar disconfort, ci poate deveni un risc real pentru sănătate. Rămâneți pe Smile FM Moldova, iar noi vă ținem la curent cu cele mai importante informații și, desigur, evoluția vremii pe parcursul întregii săptămâni.

0: Smile FM Summer Edition. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out!
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Mami,
11: că eu sunt elastico, voi e mult fantastico.
12: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me my

0: Am revenit aici în studio, dragilor, și trebuie să vă zic că vacanța ar trebui să însemne relaxare, nu griji. Totuși, scandalul în care este implicată agenția de turism Travel Express a schimbat modul în care mulți moldoveni își planifică concediile. Tot mai multe persoane spun că preferă să-și organizeze singure vacanțele, rezervând direct biletele de avion și cazarea prin platforme online. Cei care continuă să apeleze la agenții de turism spun că sunt mult mai atenți și cer garanții suplimentare înainte de a face orice plată. Reprezentanții agențiilor confirmă că oamenii pun acum mai multe întrebări decât înainte. Clienții solicită contracte, bonuri fiscale, confirmări de la hoteluri și vor să știe dacă rezervările sunt reale și valabile. Practic, încrederea nu mai vine automat, ci trebuie câștigată prin transparență. La rândul său, Asociația Națională a Agenților Economici de turism din Moldova spun că piața resimte deja efectele scandalului. Cererea pentru pachetele turistice a scăzut, iar mulți turiști cer explicații înainte de a achita următoarele tranșe pentru vacanțe. Specialiștii atrag atenția și asupra ofertelor care par prea bune ca să fie adevărate. Reducerile spectaculoase ar trebui verificate cu atenție, deoarece promoțiile reale sunt de regulă disponibile prin mai mulți operatori, nu exclusiv printr-o singură agenție. Reamintim că administratoarea Travel Express a fost plasată în arest preventiv într-un dosar de escrocherie. Potrivit anchetatorilor, sute de persoane ar fi achitat pachete turistice fără ca vacanțele să mai fie organizate, iar până acum au fost deschise 10 de procese penale. Poliția continuă să primească plângeri din partea persoanelor care se consideră prejudiciate. Așadar, înainte de a spune da vacanței mult visate, verificați cu atenție agenția de turism, citiți contractul, solicitați documentele fiscale și evitați ofertele care par incredibil de avantajoase. O verificare de câteva minute vă poate salva concediul și economiile.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: 10 și 35 de minute, vin cu următoarea informație pentru voi. În aceste zile, cu temperaturi de peste 35 de grade, tot mai mulți oameni ajung să se confrunte cu arsurile solare. Deși par doar o simplă înroșire a pielei, acestea sunt de fapt o reacție inflamatorie provocată de radiațiile ultraviolete și pot avea consecințe serioase dacă nu sunt tratate corect. Dacă ați stat prea mult la soare și pielea a început să se înroșească sau să vă doară, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să ieșiți imediat din bătaia razelor solare. Răcoriți pielea cu un duș sau un compres rece, însă evitați să aplicați gheață direct pe zona afectată, deoarece acesta poate agrava leziunile. După răcorire, hidratați pielea cu o cremă fără parfum, de preferat cu aloe vera sau soia. Evitați produsele care conțin alcool sau alte substanțe iritante, deoarece acestea pot accentua senzația de usturime. Dacă durerea este mai intensă, medicii spun că pot fi administrate antiinflamatoare sau calmante, dar doar cu respectarea recomandărilor și a dozelor indicate. La fel de importantă este și hidratarea organismului. Consumați suficientă apă, deoarece arsurile solare favorizează pierderea lichidelor. În schimb, alcoolul este evitat, pentru că poate accentua deshidratarea. Un alt sfat important, dacă apar boșici, nu le spargeți, ele protejează pielea și reduc riscul de infecție. De asemenea, nu încercați să îndepărtați pielea care începe să se exfolieze. Dacă apar febră, frisoane, amețeli, greață, slăbiciune, vezicule întinse sau semne de deshidratare, este necesar să solicitați ajutor medical. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și persoanelor în vârstă care sunt mult mai vulnerabile la efectele caniculei și nu uitați, cea mai bună metodă de tratament este prevenția. Evitați expunerea la soare între orele 11 și 17, purtați haine deschise la culoare, o pălărie cu boruri largi, ochelari de soare și aplicați o cremă cu SPF 30 sau mai mare reaplicată la fiecare 2 ore sau după baie. Aveți grijă de pielea voastră, o singură arsură solară severă poate avea efecte pe termen lung, iar expunerea repetată la soare crește riscul de îmbătrânire prematură a pielii și a apariției cancerului cutanat. Rămâneți informat și aveți grijă de sănătatea voastră aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Hits.

Dragilor, am revenit aici înapoi în studio, e 10:51 și tocmai vă dau o informație importantă. Inteligența artificială nu mai este doar un subiect despre viitor, dragii mei. Da, ea face deja parte din activitatea de zi cu zi a tot mai multor companii din Republica Moldova și începe să schimbe felul în care lucrăm. Un sondaj realizat în rândul a aproape 2800 de companii din Moldova Innovation Technology Park arată că aproape 8 din 10 firme folosesc sau testează deja soluții bazate pe inteligența artificială. Mai exact, 41% utilizează inteligența artificială în anumite activități, 37% au integrat-o pe scară largă, iar alte 10% sunt în faza de testare. În sectorul IT, tehnologia este folosită pentru dezvoltarea și testarea programelor, analiza datelor, dar și pentru crearea de texte, imagini, materiale video sau audio. Practic, sarcini care înainte necesitau zile sau chiar luni de muncă pot fi realizate acum în doar câteva ore. Totuși, specialiștii spun că inteligența artificială nu vine să înlocuiască oamenii, ci să le ușureze munca. Deciziile importante rămân în continuare în responsabilitatea angajaților, în timp ce inteligența artificială preia activitățile repetitive și consumatoare de timp. Mai mult decât atât, apar și profesii noi. Companiile caută deja specialiști care să implementeze, administreze și adapteze sistemele bazate pe inteligența artificială. Cu alte cuvinte, cei care învață astăzi să folosească eficient aceste tehnologii își pot crește șansele de angajare și pot avea un avantaj important pe piața muncii. Inteligența artificială este prezentă deja nu doar în IT, ci și în domenii precum finanțe, sănătate, industria jocurilor și sectorul creativ. Iar tendința este clară. Tehnologia va deveni un instrument de lucru obișnuit în tot mai multe profesii. Așadar, întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială va schimba piața muncii, ci cât de repede ne vom adapta noi la această schimbare. Cei care vor învăța să lucreze alături de tehnologie vor avea cel mai probabil un avantaj în cariera lor. Rămâneți pe Smile FM Moldova, unde vă aducem cele mai importante noutăți din tehnologie, economie și viața de zi cu zi. FM.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul pregătește intervenții pentru limitarea salariilor exagerate din sectorul public, iar Parlamentul examinează modificarea legii salarizării pentru a elimina diferențele nejustificate dintre funcții cu responsabilități și volum de muncă similare. Președintele Parlamentului, Igor Grosso, susține însă că statul trebuie să păstreze salarii competitive pentru specialiștii din domenii critice, precum IT, securitate cibernetică, sănătate, plăți electronice sau infrastructură energetică. Declarațiile au fost făcute într-un interviu în contextul discuțiilor publice privind salariile mari de unele instituții. Igor Grosso a anunțat două intervenții care urma să fie realizate în perioada următoare: un proiect al guvernului privind salariile exagerate și modificarea cadrului general de salarizare în sectorul public. Legea salarizării exact asta propune: volumul de muncă și responsabilitate pe care le are un specialist care se regăsește în mai multe instituții trebuie să fie criterii clare. În același timp, președintele Parlamentului a afirmat că salariile mari nu pot fi justificate automat în orice instituție sau pentru orice funcție. El a indicat că statul trebuie să intervină atunci când poziții comparabile sunt remunerate foarte diferit, fără ca volumul de muncă sau responsabilitățile să explice aceste diferențe. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în prezent în Găgăuzia nu există nicio instituție publică de învățământ profesional tehnic postsecondar specializat în domeniile tehnice. Această lacună limitează accesul tinerilor din regiune la programe moderne de formare profesională și reduce posibilitățile de dezvoltare economică regională. La nivel național, angajatorii semnalează de ani de zile o lipsă acută de specialiști calificați în electronică, electromecanică și tehnologii informaționale. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comun acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificare de tehnician, suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificare de programator, electromecanică cu calificare de tehnician electromecanic și electronică cu calificare de tehnician în electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporție de circa 80%. Fraudele telefonice au devenit una dintre principalele amenințări pentru securitatea financiară. Agenția FBI și ai Serviciului de Securitate Diplomatică al SUA au discutat cu autoritățile de drept din Republica Moldova despre combaterea centrelor de apel frauduloase transnaționale, care înșală cetățeni de pe ambele maluri ale Atlanticului. Potrivit părții americane, aceste grupări folosesc publicitatea online înșelătoare pentru a atrage cetățeni ai SUA și apeluri telefonice pentru a păcăli locuitorii Republicii Moldova, punând în pericol securitatea financiară a familiilor din ambele țări. În cadrul întâlnirii cu premierul Vasile Tofan, însărcinatul de afaceri al SUA, Nick Petrovic, a discutat de asemenea despre extinderea oportunităților pentru investițiile americane în Republica Moldova și consolidarea cooperării în domeniul ordinii publice. Vasile Diacon, sportiv și carabinier din Republica Moldova, a câștigat aurul la turneul internațional de lupte Hasan Cemician Hasan Fer Bilge, desfășurat în Turcia. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General de Carabinieri. Diacon a concurat la categorie de până la 70 de kilograme. Pentru a ajunge în finală, acesta i-a convins pe sportiv din Kazakhstan, Turcia și Azerbaijan. În meciul decisiv, luptătorul moldovean de stil greco-roman s-a impus în fața reprezentantului Uzbekistanului, cucerind titlul de campion al turneului. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu temperaturi foarte ridicate în Republica Moldova. Meteorologii anunță vreme caniculară în toate regiunile țării, iar valorile termice vor ajunge până la 36 de grade în sud. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 65%. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor oscila între 33 și 36 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra între 15 și 20 de grade. În nordul țării sunt prognozate temperaturi de la 15 până la 33 de grade. Raioanele din centru și în municipiul Chișinău, maximele vor atinge 34, iar minimele vor coborî până la 18. În sudul țării va fi cel mai cald, cu temperaturi cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
6: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva care nu ține de laboratoare sau rachete, ci de cuptor. Pizza, mâncarea care a cucerit planeta. Deși pare o invenție modernă, pizza are rădăcini adânci în istorie. Încă din antichitate, egiptenii, grecii și romanii coceau turte plate din făină și apă pe care le aromatizau cu ierburi sau uleiuri. Dar pizza, așa cum o știm noi astăzi, cu sos de roșii, brânză topită și blat crocant, s-a născut în Napoli, Italia, secolul al XVIII-lea. La început era mâncarea săracilor, o pâine plată, ieftină, coaptă rapid în cuptor și acoperită cu roșii, un ingredient adus din America și privit inițial cu suspiciune. Apoi, în 1889, totul s-a schimbat. Pizzarul Raffaele Esposito a creat o pizza specială pentru regina Margherita a Italiei, cu roșii, adică roșu, mozzarella, adică alb, și busuioc, adică verde, culorile drapelului italian. Astfel a apărut celebra pizza Margherita. Pizza a plecat apoi spre America, dusă de imigranții italieni, unde a explodat în popularitate. De acolo s-a răspândit în toate colțurile lumii, dând naștere la variante surprinzătoare, cu ananas, cu ou, cu kebab sau chiar cu cartofi prăjiți. Și da, în spatele gustului perfect e și multă știință. Temperatura cuptorului, combinația dintre gluten și drojdie, reacția chimică numită Maillard, care face blatul să fie rumen și aromat. Toate contribuie la ceea ce numim astăzi, fără exagerare, una dintre cele mai populare invenții culinare din istorie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Data viitoare poate vorbim despre cum funcționează un cuptor cu microunde sau cine a inventat ketchupul. Rămâi cu noi pe aceeași frecvență.

0: Dragii mei, vă salut în ora a treia de ritmul zilei. Vă invit în ora asta într-o călătorie imaginară spre unele dintre cele mai spectaculoase locuri de pe pământ. Știați că există un lac în Australia care își schimbă culoarea și poate deveni roz intens? În Islanda, geizerele aruncă apă fierbinte la 10 de metri înălțime, oferind un spectacol impresionant. Iar în Bolivia există cea mai mare întindere de sare din lume și după ploaie aceasta se transformă într-o oglindă uriașă care reflectă perfect cerul. În Japonia poți găsi păduri de bambus care par desprinse din filme fantastice. În Turcia, sute de baloane cu aer cald colorează cerul în fiecare dimineață deasupra Capadociei. Natura reușește să creeze peisaje pe care nici cel mai talentat pictor nu le-ar putea imagina. Poate că nu vom ajunge chiar mâine în aceste locuri, dar ele ne amintesc cât de uimitoare este planeta pe care trăim. Așa că nu încetați niciodată să visați la următoarea aventură. Iar dacă deja ați fost în una din ele, să ne trimiteți și nouă poze pe Viber, WhatsApp sau Telegram la 0603070030.
1: Smile FM, happy music!

Așteptare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea!

0: Mate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne.

0: Am revenit aici în studio și dacă anterior vorbeam despre locuri fascinante din lume, să știți că există și locuri izolate pe acest pământ, probabil pentru cei mai introverți dintre noi. Există un loc pe pământ atât de izolat încât cel mai apropiat de el sunt uneori astronauții aflați pe Stația Spațială Internațională. Se numește punctul Nemo și este situat în mijlocul Oceanului Pacific. Cea mai apropiată bucată de uscat se află la peste 2600 de kilometri distanță. Din acest motiv, zona este cunoscută drept polul inaccesibil al oceanului. Acolo nu circulă nave, nu există insule și nici oameni. Chiar și sateliții sau stațiile spațiale trec mai aproape de acel punct decât orice ființă umană aflată pe uscat. Din cauza izolării, agențiile spațiale folosesc regiunea pentru a prăbuși în siguranță sateliți și nave scoase din uz. În adâncurile acelui ocean domnește o liniște aproape absolută. Punctul Nemo rămâne unul dintre cele mai misterioase locuri de pe planeta noastră.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ei, dragilor, am revenit din nou în studio și vreau să vorbim despre orașul în care nimeni nu încuie ușa niciodată. În arhipelagul Svalbard, aproape de Polul Nord, există o comunitate unde oamenii rare ori își încuie locuințele. Nu pentru că nu există infracționalitate, ci dintr-un motiv cu totul neașteptat. În zonă trăiesc mai mulți urși polari decât oameni, iar dacă apare un urs, oricine trebuie să poată intra rapid în cea mai apropiată clădire pentru a se adăposti. Localnicii ies adesea din oraș doar purtând asupra lor un mijloc de protecție împotriva urșilor. Mașinile pot rămâne descuiată, iar comunitatea funcționează pe baza încrederii și a ajutorului reciproc. Iarna polară durează luni întregi, iar soarele nu răsare deloc în această perioadă. Vara se întâmplă exact invers, lumina zilei nu dispare nici la miezul nopții. Este unul dintre cele mai neobișnuite locuri de pe pământ și dovedește că viața poate arăta complet diferit în funcție de locul în care trăiești.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ritmul zilei s-a încheiat, asta nu înseamnă că celelalte emisiuni nu vin aici imediat după mine. Să rămâneți și alături de colegii mei, de Vlăduț și de Ion Croitoru, cu emisiunile lor super faine și să vă bucurați de muzica superbă pe care o dăm aici pentru voi. Sunt Elena, așa cum spuneam, vă îmbrățișez, vă pup și vă doresc toate bune. Până mâine!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută.

0: Taxi, taxi, lova!
1: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
5: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
5: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
3: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Agenția Națională Transport Auto a majorat plafonul tarifar pentru transportul regulat de pasageri pe rutele interraionale. Noua limită aplicabilă din 31 iulie permite operatorilor de transport să perceapă până la 1 leu și 9 bani pentru un kilometru parcurs de un pasager. Majorarea reprezintă o creștere de aproximativ 3,8% față de tariful plafon anterior, stabilit la 1 leu și 5 bani per kilometru pasager. Noua majorare vine pe fondul scumpirii motorinei. Pentru calcularea tarifului, ANTA a luat în considerare prețul mediu al motorinei din ultimele 7 zile, 24-30 iulie, care a ajuns la 30 lei și 96 de bani per litru. Statul va interveni și va acorda sprijin populației în perioada rece a anului pentru a compensa o parte din creșterea costurilor la energie, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, Guvernul și Ministerul de Resort vor veni cu propuneri privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, precum și pentru ianuarie, februarie și martie ale anului următor. Președintele Parlamentului a menționat că autoritățile analizează revenirea la metoda de compensare directă în facturi, pe care o consideră mai eficientă decât sistemul aplicat în acest an. Totodată, oficialul a îndemnat cetățenii și instituțiile publice să consume energia mai responsabil și să evite risipa. În același timp, Comisia pentru Situații Excepționale a decis reducerea cu 20% a cheltuielilor publice pentru combustibil, în contextul perioadei dificile prin care trece țara. Ucraina este gata să intervină cu sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legate de scăderea debitului râului Nistru. Asigurările au fost oferite de ministrul Economiei și Mediului din Ucraina, Oleksandr Kravchenko, în cadrul unei discuții cu ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. Ministrul a atras atenția că stația de captare care alimentează municipiul Chișinău necesită măsuri tehnice urgente pentru a putea funcționa în siguranță și la un nivel mai scăzut al râului. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a afirmat într-o postare publicată că municipalitatea face tot posibilul pentru a securiza aprovizionarea cu apa capitalei, dar a subliniat că gestionarea deversărilor de la Novodnestrovsk și Dubăsari nu este de competența primăriei. Primarul a cerut insistent convocarea Consiliului Național de Securitate pentru a pune în discuție potențiala lipsă de apă pentru 1 milion de cetățeni. Amintim că guvernul țării a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în fluviul Nistru. Vasile Diacon, sportiv și carabinier din Republica Moldova, a câștigat aurul la turneul internațional de lupte Hasan Cemician Hasan Fer Bilj, desfășurat în Turcia. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General de Carabinieri. Diacon a concurat la categorie de până la 70 de kilograme. Pentru a ajunge în finală, acesta i-a convins pe sportivi din Kazahstan, Turcia și Azerbaijan. În meciul decisiv, luptătorul moldovean de stil greco-roman s-a impus în fața

0: reprezentantul Uzbekistanului, cucerind titlul de campion al turneului.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea!

0: Formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune. Toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
1: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Yo, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de ciocolată neagră. Ciocolata neagră consumată cu moderație poate avea beneficii pentru sănătate datorită conținutului său de antioxidanți și flavonoide. Aceasta poate îmbunătăți sănătatea inimii și poate crește nivelul de endorfine. Alege ciocolata cu un conținut ridicat de cacao și evită ciocolata cu adaos de zahăr. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uita! Da, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
7: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera Mede!
13: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
14: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
13: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
14: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Lucrările de reparație a drumului Chișinău-Hâncești, începute încă de la mijlocul lunii iunie, provoacă noi ambuteiaje. Administrația Națională a Drumurilor anunță că se circulă cu dificultate pe o porțiune de 12 km între satul Bardar și orașul Hâncești, șoferii fiind îndemnați să evite acest segment dacă nu au deplasări neesențiale. Amintim că la începutul lunii iunie autoritățile anunțau că aproximativ 22 de km ai drumului național R3 vor fi supuși unor lucrări ample de întreținere periodică, după ce Administrația Națională a Drumurilor a încheiat 4 contracte de execuție în urma procedurilor de achiziție publică. Valoarea totală a contractelor se ridică la peste 132 de milioane de lei, iar termenul de execuție este de 4 luni. În total, lucrările vor acoperi peste 321.000 de metri pătrați de suprafață carosabilă. Statul va interveni și va acorda sprijin populației în perioada rece a anului pentru a compensa o parte din creșterea costurilor la energie, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, Guvernul și Ministerul de Resort vor veni cu propuneri privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, precum și pentru ianuarie, februarie și martie ale anului următor. Președintele Parlamentului a menționat că autoritățile analizează revenirea la metoda de compensare directă în facturi, pe care o consideră mai eficientă decât sistemul aplicat în acest an. Totodată, oficialul a îndemnat cetățenii și instituțiile publice să consume energia mai responsabil și să evite risipa. În același timp, Comisia pentru Situații Excepționale a decis reducerea cu 20% a cheltuielilor publice pentru combustibil, în contextul perioadei dificile prin care trece țara. Tot mai multe firme de la noi folosesc inteligența artificială, analizează date, dezvoltă aplicații și programe, gestionează vânzări și proiecte, arată datele unui sondaj realizat într-un parc IT cu aproape 3.000 de companii. Inteligența artificială economisește timp și schimbă modul în care lucrează angajații. Specialiștii spun că vor avea de câștigat companiile care integrează AI-ul, dar păstrează deciziile importante în mâna oamenilor. Unde-s doi, productivitatea crește, spune Oleg Alcaz, care lucrează în tehnologii informaționale de 4 ani. În ultimii 2 ani folosește AI-ul. Liliana Spătar analizează datele firmei pentru a lua deciziile cele mai potrivite. Ea folosește un agent AI, un program care lucrează autonom în baza instrucțiunilor primite. Compania unde lucrează Oleg și Liliana are peste 800 de angajați și caută tot mai des oameni care știu să folosească inteligența artificială. Directorii estimează că tehnologia va prelua o parte dintre sarcinile de rutină. Din aproape 2800 de companii chestionate în perioada aprilie-mai, peste jumătate fiind din sectorul IT, 41% folosesc inteligența artificială doar în unele activități. 37% au integrat această tehnologie pe scară largă. 11% dintre afaceri nu o folosesc deloc, iar 10% o testează. Potrivit sondajului, 79% dintre companii folosesc inteligența artificială pentru crearea și testarea programelor, iar 63% pentru texte, imagini, materiale video și audio. În satul Șișcani, raionul Nisporeni, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a competiției de tenis de masă, organizată în memoria profesorilor de educație fizică Valentin Roșeț și Ion Cazacu. Evenimentul a fost inițiat și organizat de un grup de foști elevi ai celor doi dascăli, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la dezvoltarea sportului în comunitate. Competiția a reunit copii, tineri, seniori și antrenori din raioanele Hâncești, Nisporeni și Bălți, precum și invitați din București, România. La categoria copii, locul întâi a fost câștigat de Mihaela Blagoslovitu din Bujor. La categoria de vârstă 16-22 de ani, pe primul loc s-a clasat Ion Croitoru din Mărinici, raionul Nisporeni. Trofeul Cupa Șișcani a fost adjudecat de Boris Coroliuc din Bălți, în timp ce Vadim Toarcă din Bujor a ocupat locul 2, iar Gheorghe Frunză din Șișcani locul 3. La categoria seniori, locul 1 i-a revenit lui Alexandru Cupețchi de la școala sportivă Vasile Amarfi din Nisporeni. Locul 2 a fost ocupat de Ion Țicu din Nisporeni, iar locul 3 de Constantin Beșliu din Mărinici. Participanții au fost recompensați cu trofee, medalii, diplome, premii în bani și cadouri destinate susținerii activității sportive. Premiile au fost oferite cu sprijinul oamenilor din localitate, al Asociației Obștești Green Horizont din Chișinău și al Asociației Victor Babeș 172 din Cluj-Napoca, România. Festivitatea de premiere a fost completată de un program artistic susținut de ansamblul folcloric Codrencele al Casei de Cultură Șișcani, condus de Zinaida Gorceac, și de ansamblul vocal Firicel de Busuchioc din satul Bujor, coordonat de Ștefan Sergiu. Un moment aparte al evenimentului a fost recitalul susținut de tânăra interpretă Alexandrina Dobuș, care a încântat publicul cu un repertoriu de muzică populară. Competiția de la Șișcani a demonstrat încă o dată că sportul și cultura pot uni generații, păstrând vie memoria unor profesori care au inspirat și format numeroși tineri. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu temperaturi foarte ridicate în Republica Moldova. Meteorologii anunță vreme caniculară în toate regiunile țării, iar valorile termice vor ajunge până la 36 de grade în sud. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 65%. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor oscila între 33 și 36 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra între 15 și 20 de grade. În nordul țării sunt prognozate temperaturi de la 15 până la 33 de grade. În raioanele din centru și în municipiul Chișinău, maximele vor atinge 34, iar minimele vor coborî până la 18. În sudul țării va fi cel mai cald, cu temperaturi cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Salutare tuturor și bine ați venit! Lăsăm în urmă weekendul, dăm reset complet și pornim motoarele pentru o nouă săptămână plină de reușite. Este luni, ora 13, iar emisiunea În Pas cu Tine este gata să vă transforme după amiaza într-o experiență plină de energie bună. La microfon sunt eu, Vlăduț, pregătit să pun deoparte orice urmă de oboseală și să vă însoțesc până la ora 17 cu cele mai tari ritmuri. Urcați volumul în boxe, începe o nouă săptămână pe Smile FM.
3: Smile FM, happy music.
9: Nu mai iubi puțin.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și eleganță.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksson și Thor Erik Hermansson, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: piesa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în topurile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută piesă.

0: Dacă sunteți la volan prin Hâncești, suntem alături de voi pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar pe 89,9. Un salut călduros și pentru cei care ne ascultă de la birou sau de acasă prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau direct pe smilefm.md. Lunea este ziua în care ne trasăm ritmul pentru întreaga săptămână, iar cu muzica potrivită în difuzoare totul devine mult mai simplu și mai plăcut. Rămâneți pe undele noastre, avem o după-amiază grozavă în față.
1: Smile FM, Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies

0: Unul dintre cei mai faimoși grianori din lume a fost proiectat să fie stație de parcare pentru dirijabile. În anii 1930, când s-a construit celebra clădire Empire State Building din New York, turnul din vârf nu era doar pentru decor. Arhitecții au conceput vârful ca pe un debarcadier aerian unde zepelinile uriașe se pot ancora, iar pasagerii să coboare direct la etajul 102. După câteva încercări extrem de periculoase din cauza vânturilor puternice, ideea a fost abandonată, dar structura a rămas legendă. Noi nu ancorăm zepeline, dar ancorăm cea mai bună stare de spirit pe piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.
3: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale, în ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației. Responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tinere și Sport din Chișinău susțin că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din instituțiile de învățământ. Gimnaziul din localitatea Bălceana, raionul Hâncești, se confruntă cu o scădere majoră a numărului de elevi. Școala trece printr-un mare deficit bugetar, având în vedere că se află în autogestiune, iar banii sunt alocați în funcție de numărul de elevi. Directorul instituției spune că fiecare elev trebuie să beneficieze de o educație de calitate și de condiții egale de studiu. Citez, școala este proiectată pentru 624 de elevi, dar noi avem acum pe moment doar 69 de elevi. În clasă sunt foarte puțini elevi, sunt câte 9 elevi. Eu cred că mai bine ca Ministerul Educației nu cunoaște nimeni situația și cerințele în școli. Consiliul Raional este, dar dumnealor nu sunt pedagogi, nu sunt din domeniu și nu se întâlnesc cu aceste obstacole de care ne lovim noi. Eu sunt de acord să fim cu Ministerul Educației, a declarat directorul gimnaziului Bălceana, Sofia Crețu. Autoritățile centrale susțin că reforma Restart în educație va reduce și birocrația prin digitalizarea proceselor. Pe de altă parte, managerii locale afirmă că succesul proiectului depinde de modul în care vor fi implementate schimbările anunțate. Potrivit Ministerului Educației, administrarea școlilor va fi preluată de cele 35 de agenții teritoriale pentru educație. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în continuare în subordinea autorităților publice locale. Dan Perciun susține că reforma urmărește asigurarea accesului egal la educație pentru toți copiii, indiferent de locul în care învață. Guvernul planifică înființarea celor 35 de agenții pentru educație până la 30 octombrie, iar noul sistem de finanțare și administrare a instituțiilor de învățământ ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Ambasada Republicii Moldova în Italia a transmis o alertă pentru cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremul înregistrat pe 31 iulie în jurul orei locale 19:46 în zona Campi Flegrei, în apropierea orașului Napoli, cu magnitudinea de 4,5. Instituția îndeamnă cetățenii moldoveni din zonă să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Pentru date actualizate despre activitate seismică și recomandările autorităților italiene, ambasada recomandă consultarea paginilor oficiale ale Departamentului Protecției Civile și ale Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie. Cetățenii moldoveni aflați în situații de urgență pot contacta telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia, +39 329 442 1091. Ucraina este gata să intervină cu sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legate de scăderea debitului râului Nistru. Asigurările au fost oferite de ministrul Economiei și Mediului din Ucraina, Oleksandr Kravchenko, în cadrul unei discuții cu ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. Ministrul a atras atenția că stația de captare care alimentează municipiul Chișinău necesită măsuri tehnice urgente pentru a putea funcționa în siguranță și la un nivel mai scăzut al râului. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a afirmat într-o postare publicată că municipalitatea face tot posibilul pentru a securiza aprovizionarea cu apa capitalei, dar a subliniat că gestionarea deversărilor de la Novodnestrovsk și Dubăsari nu este de competența primăriei. Primarul a cerut insistent convocarea Consiliului Național de Securitate pentru a pune în discuție potențiala lipsă de apă pentru 1 milion de cetățeni. Amintim că guvernul țării a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în fluviul Nistru. Un moldovean stabilit în Italia a fost înghițit de apele unui râu după ce a reușit să salveze de la nec două fetițe, inclusiv pe fiica sa de 6 ani. Tragedia s-a produs în provincia Bologna, iar corpul bărbatului de 34 de ani a fost recuperat de salvamari la o zi după dispariție. Publicația Corriere del Veneto relatează că familia victimei împreună cu prietenii petreceau timpul pe malul râului când bărbatul s-a băgat în apă ca să recupereze o minge pierdută de copii. El a fost urmat de două fetițe care au rămas blocate în râu din cauza curenților puternici. Moldoveanul a reușit să scoată fetele la mal, dar nu a mai avut forțe să iasă din apă. Ipoteza poliției din Italia este că bărbatul a fost epuizat și tras la fund de curenții puternici. Familia a alertat imediat salvatorii, care au și intervenit pentru a căuta victima. Corpul neînsuflețit a fost descoperit și trimis la expertiza medico-legală.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Indiferent dacă această zi de luni vă prinde la birou înfruntând primele sarcini ale săptămânii, în mișcare prin oraș sau la drum mai lung, fundalul sonor ideal este garantat aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, vă asigur doza zilnică de energie la Smile FM Moldova. Fără discursuri lungi sau cifre grele și pur și simplu muzică excelentă și o atmosferă primitoare.
1: Smile FM. Happy Music. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva care nu ține de laboratoare sau rachete, ci de cuptor. Pizza, mâncarea care a cucerit planeta. Deși pare o invenție modernă, pizza are rădăcini adânci în istorie. Încă din antichitate, egiptenii, grecii și romanii coceau turte plate din făină și apă pe care le aromatizau cu ierburi sau uleiuri. Dar pizza, așa cum o știm noi astăzi, cu sos de roșii, brânză topită și blat crocant, s-a născut în Napoli, Italia, secolul al XVIII-lea. La început era mâncarea săracilor, o pâine plată, ieftină, coaptă rapid în cuptor și acoperită cu roșii, un ingredient adus din America și privit inițial cu suspiciune. Apoi, în 1889, totul s-a schimbat. Pizzarul Raffaele Esposito a creat o pizza specială pentru regina Margherita a Italiei, cu roșii, adică roșu, mozzarella, adică alb, și busuioc, adică verde, culorile drapelului italian. Astfel a apărut celebra pizza Margherita. Pizza a plecat apoi spre America, dusă de imigranții italieni, unde a explodat în popularitate. De acolo s-a răspândit în toate colțurile lumii, dând naștere la variante surprinzătoare, cu ananas, cu ou, cu kebab sau chiar cu cartofi prăjiți. Și da, în spatele gustului perfect e și multă știință. Temperatura cuptorului, combinația dintre gluten și drojdie, reacția chimică numită Maillard, care face blatul să fie rumen și aromat. Toate contribuie la ceea ce numim astăzi, fără exagerare, una dintre cele mai populare invenții culinare din istorie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Data viitoare poate vorbim despre cum funcționează un cuptor, cu microunde sau cine a inventat ketchupul. Rămâi cu noi pe aceeași frecvență.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că playlistul din această după-amiază de luni este construit special pentru a vă menține tonusul ridicat. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa melodiile să curgă, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea fascinantă a celebrului ceas Big Ben și mica monedă de un penny care îi controlează precizia.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM.
1: Mars again.

0: este unul dintre cele mai precise ceasuri mecanice din lume. Dar știți cum îi reglează inginerii viteza dacă o ia înainte sau rămâne în urmă cu doar o secundă? Folosesc o monedă veche din anul 1921. Punctualitatea ceasului depinde de pendulul său uriaș. Dacă inginerii adaugă o mică monedă de un penny pe vârful pendulului, greutatea suplimentară ridică centrul de masă și face ca ceasul să câștige exact 2/3 dintr-o secundă într-o zi. Dacă ceasul o ia înainte, moneda este luată jos. Un truc ingenios din fizică aplicat de peste un secol. Pe 94,2 hâncești, pe 89,9 leova, noi potrivim totul la milimetru pentru starea voastră de bine.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: De luni până vineri, de la 9 la 2, 12. Ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Guvernul pregătește intervenții pentru limitarea salariilor exagerate din sectorul public, iar Parlamentul examinează modificarea legii salarizării pentru a elimina diferențele nejustificate dintre funcții cu responsabilități și volum de muncă similare. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține însă că statul trebuie să păstreze salarii competitive pentru specialiștii din domenii critice, precum IT, securitate cibernetică, sănătate, plăți electronice sau infrastructură energetică. Declarațiile au fost făcute într-un interviu în contextul discuțiilor publice privind salariile mari de unele instituții. Igor Grosu a anunțat două intervenții care urma să fie realizate în perioada următoare: un proiect al guvernului privind salariile exagerate și modificarea cadrului general de salarizare în sectorul public. Legea salarizării exact asta propune: volumul de muncă și responsabilitate pe care le are un specialist care se regăsește în mai multe instituții trebuie să fie criterii clare. În același timp, președintele Parlamentului a afirmat că salariile mari nu pot fi justificate automat în orice instituție sau pentru orice funcție. El a indicat că statul trebuie să intervină atunci când poziții comparabile sunt remunerate foarte diferit, fără ca volumul de muncă sau responsabilitățile să explice aceste diferențe. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în prezent în Găgăuzia nu există nicio instituție publică de învățământ profesional tehnic postsecondar specializat în domeniile tehnice. Această lacună limitează accesul tinerilor din regiune la programe moderne de formare profesională și reduce posibilitățile de dezvoltare economică regională. La nivel național, angajatorii semnalează de ani de zile o lipsă acută de specialiști calificați în electronică, electromecanică și tehnologii informaționale. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comun acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificare de tehnician, suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificare de programator, electromecanică cu calificare de tehnician electromecanic și electronică cu calificare de tehnician în electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporție de circa 80%. Fraudele telefonice au devenit una dintre principalele amenințări pentru securitatea financiară. Agenția FBI și ai Serviciului de Securitate Diplomatică al SUA au discutat cu autoritățile de drept din Republica Moldova despre combaterea centrelor de apel frauduloase transnaționale, care înșală cetățeni de pe ambele maluri ale Atlanticului. Potrivit părții americane, aceste grupări folosesc publicitatea online înșelătoare pentru a atrage cetățeni ai SUA și apeluri telefonice pentru a păcăli locuitorii Republicii Moldova, punând în pericol securitatea financiară a familiilor din ambele țări. În cadrul întâlnirii cu premierul Vasile Tofan, însărcinatul de afaceri al SUA, Nick Petrovic, a discutat de asemenea despre extinderea oportunităților pentru investițiile americane în Republica Moldova și consolidarea cooperării în domeniul ordinii publice. Vasile Diacon, sportiv și carabinier din Republica Moldova, a câștigat aurul la turneul internațional de lupte Hasan Cemician Hasan Fer Bilge, desfășurat în Turcia. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General de Carabinieri. Diacon a concurat la categorie de până la 70 de kilograme. Pentru a ajunge în finală, acesta i-a convins pe sportiv din Kazakhstan, Turcia și Azerbaijan. În meciul decisiv, luptătorul moldovean de stil greco-roman s-a impus în fața reprezentantului Uzbekistanului, cucerind titlul de campion al turneului. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu temperaturi foarte ridicate în Republica Moldova. Meteorologii anunță vreme caniculară în toate regiunile țării, iar valorile termice vor ajunge până la 36 de grade în sud. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 65%. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor oscila între 33 și 36 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra între 15 și 20 de grade. În nordul țării sunt prognozate temperaturi de la 15 până la 33 de grade. În raioanele din centru și în municipiul Chișinău, maximele vor atinge 34, iar minimele vor coborî până la 18. În sudul țării va fi cel mai cald, cu temperaturi cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: niciun așa ceva. Smile FM Moldova este radioul care șterge orice distanță și te însoțește în fiecare moment al zilei. Ne auziți excelent pe frecvențele terestre clasice, dar ne puteți lua cu voi la fel de simplu prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau direct pe site-ul smilefm.md. Unde ești tu, acolo este și muzica ta preferată. Simplu, clar și fără pauze.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de ciocolată neagră. Ciocolata neagră consumată cu moderație poate avea beneficii pentru sănătate datorită conținutului său de antioxidanți și flavonoide. Aceasta poate îmbunătăți sănătatea inimii și poate crește nivelul de endorfine. Alege ciocolata cu un conținut ridicat de cacao și evită ciocolata cu adaos de zahăr. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uita. Da, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Umbrela a fost folosită exclusiv pentru a proteja regii și nobilii de soare și nici de cum de ploaie. În Egiptul antic, Grecia și China, umbrela era un simbol al puterii și al rangului înalt. A fost nevoie să treacă secole până când englezii în secolul al XVIII-lea au început să o folosească pentru protecția împotriva ploii. Deși la început erau luați în râs de trecători, astăzi nu mai râde nimeni de o umbrelă pe timp de ploaie. Noi nu aducem nori, dar vă aducem o ploaie de acorduri frumoase pe piesa care începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Trebuie să știți că această tehnologie a schimbat comerțul mondial dintr-o dată. Pe 26 iunie 1974, la un supermarket din Ohio, s-a efectuat prima scanare oficială a unui cod de bare din istorie. Știți care a fost primul produs scanat vreodată? Un pachet de gumă de mestecat cu aromă de mintă. Acel pachet este expus și astăzi la Muzeul Național de Istorie Americană. O mică invenție cu un impact uriaș. La Smile FM, noi scanăm doar muzică de top pentru ziua ta de luni.
1: Smile FM, happy music.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
3: Iubirea ta mă fierbe, mă trosă.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Agenția Națională Transport Auto a majorat plafonul tarifar pentru transportul regulat de pasageri pe rutele interraionale. Noua limită aplicabilă din 31 iulie permite operatorilor de transport să perceapă până la 1 leu și 9 bani pentru un kilometru parcurs de un pasager. Majorarea reprezintă o creștere de aproximativ 3,8% față de tariful plafon anterior, stabilit la 1 leu și 5 bani per kilometru pasager. Noua majorare vine pe fondul scumpirii motorinei. Pentru calcularea tarifului, ANTA a luat în considerare prețul mediu al motorinei din ultimele 7 zile, 24-30 iulie, care a ajuns la 30 de lei și 96 de bani per litru. Statul va interveni și va acorda sprijin populației în perioada rece a anului pentru a compensa o parte din creșterea costurilor la energie, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, guvernul și ministerul de resort vor veni cu propuneri privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, precum și pentru ianuarie, februarie și martie ale anului următor. Președintele Parlamentului a menționat că autoritățile analizează revenirea la metoda de compensare directă în facturi, pe care o consideră mai eficientă decât sistemul aplicat în acest an. Totodată, oficialul a îndemnat cetățenii și instituțiile publice să consume energia mai responsabil și să evite risipa. În același timp, Comisia pentru Situații Excepționale a decis reducerea cu 20% a cheltuielilor publice pentru combustibil, în contextul perioadei dificile prin care trece țara. Ucraina este gata să intervină cu sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legate de scăderea debitului râului Nistru. Asigurările au fost oferite de ministrul Economiei și Mediului din Ucraina, Oleksandr Kravchenko, în cadrul unei discuții cu ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. Ministrul a atras atenția că stația de captare care alimentează municipiul Chișinău necesită măsuri tehnice urgente pentru a putea funcționa în siguranță și la un nivel mai scăzut al râului. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a afirmat într-o postare publicată că municipalitatea face tot posibilul pentru a securiza aprovizionarea cu apa capitalei, dar a subliniat că gestionarea deversărilor de la Novodnestrovsk și Dubăsare nu este de competența primăriei. Primarul a cerut insistent convocarea Consiliului Național de Securitate pentru a pune în discuție potențiala lipsă de apă pentru 1 milion de cetățeni. Amintim că guvernul țării a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în fluviul Nistru. Vasile Diacon, sportiv și carabinier din Republica Moldova, a câștigat aurul la turneul internațional de lupte Hasan Cemician Hasan Ferbilj, desfășurat în Turcia. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General de Carabinieri. Diacon a concurat la categorie de până la 70 de kilograme. Pentru a ajunge în finală, acesta i-a convins pe sportiv din Kazahstan, Turcia și Azerbaijan. În meciul decisiv, luptătorul moldovean de stil greco-roman s-a impus în fața reprezentantului Uzbekistanului, cucerind titlul de campion al turneului.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
8: Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și elegant.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksson și Thor Erik Hermansson, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: piesa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în topurile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută piesă.

0: apropiem treptat de ultima parte a emisiunii noastre din această zi de luni și este momentul să dăm startul bunei dispoziții pe rețele. Pentru că este prima zi a săptămânii, am o întrebare super pentru voi. Care este acel secret mic sau acel truc simplu care vă ajută să începeți ziua de luni cu dreptul și fără stres? Poate o cafea bună în liniște, un playlist plin de energie în căști sau un meci scurt de mișcare dimineața? Scrieți-mi un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova. Să vedem ce trucuri de luni avem pe frecvențe. Iar până citesc mesajele voastre, urcăm volumul pe un hit plin de viață.
1: Smile FM, happy music.
2: Ultimate Tom, Batman no take ultimate. Go away. You have a steer.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Pe numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate de piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
11: Yummy!
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Radio station you can't live without. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
12: Now, check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile excelente venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem cum îmblânzim ziua de luni. Sorin ne-a scris chiar primul. Vlăduț, secretul meu de luni este foarte simplu. Să beau o cafea cu ceva dulce. Îmi ridică dispoziția deodată. Sorin, ai o strategie excelentă. Următorul mesaj vine de la Elena. Ea ne spune așa. Eu îmi pregătesc hainele și tot ce am nevoie de duminică seara. Dimineața de luni este fără nicio agitație. Bravo, Elena! Prevenția este mama liniștii. Iar ultimul mesaj l-avem de la Gheorghe. El a scris așa. Sincer, Vlăduț, trucul meu este foarte simplu. Este să mă urc în mașină, să pornesc radioul și să ascult Smile FM cât mă duc la muncă. Muzica voastră îmi ridică deodată dispoziția și energia. Gheorghe, îți mulțumim din suflet. Ești un ascultător de nota 10. Și de asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru mesajele voastre și pentru că facem o echipă minunată în fiecare zi. Iar noi rămânem conectați la Starea de Bine pentru că urmează o piesă super.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, intervenția mea se oprește aici pentru această primă zi din săptămână. Dar drumul bun e dispoziției abia a început. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiaza alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag de la microfon, dar radioul vostru preferat continuă non-stop. Accesați site-ul smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RoMD pe telefon și lăsați muzica să curgă fără pauză. Sunt Vladus, vă doresc o seară de luni liniștită alături de cei dragi și ne reauzim mâine exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Lucrările de reparație a drumului Chișinău-Hâncești începute încă de la mijlocul lunii iunie provoacă noi ambuteiaje. Administrația Națională a Drumurilor anunță că se circulă cu dificultate pe o porțiune de 12 km între satul Bardar și orașul Hâncești, șoferii fiind îndemnați să evite acest segment dacă nu au deplasări neesențiale. Amintim că la începutul lunii iunie autoritățile anunțau că aproximativ 22 de km ai drumului național R3 vor fi supuși unor lucrări ample de întreținere periodică după ce Administrația Națională a Drumurilor a încheiat 4 contracte de execuție în urma procedurilor de achiziție publică. Valoarea totală a contractelor se ridică la peste 132 de milioane de lei, iar termenul de execuție este de 4 luni. În total, lucrările vor acoperi peste 321.000 de metri pătrați de suprafață carosabilă. Statul va interveni și va acorda sprijin populației în perioada rece a anului pentru a compensa o parte din creșterea costurilor la energie, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, Guvernul și Ministerul de Resort vor veni cu propuneri privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, precum și pentru ianuarie, februarie și martie ale anului următor. Președintele Parlamentului a menționat că autoritățile analizează revenirea la metoda de compensare directă în facturi pe care o consideră mai eficientă decât sistemul aplicat în acest an. Totodată, oficialul a îndemnat cetățenii și instituțiile publice să consume energia mai responsabil și să evite risipa. În același timp, Comisia pentru Situații Excepționale a decis reducerea cu 20% a cheltuielilor publice pentru combustibil, în contextul perioadei dificile prin care trece țara. Tot mai multe firme de la noi folosesc inteligența artificială, analizează date, dezvoltă aplicații și programe, gestionează vânzări și proiecte, arată datele unui sondaj realizat într-un parc IT cu aproape 3.000 de companii. Inteligența artificială economisește timp și schimbă modul în care lucrează angajații. Specialiștii spun că vor avea de câștigat companiile care integrează AI-ul, dar păstrează deciziile importante în mâna oamenilor. Unde-s doi, productivitatea crește, spune Oleg Alcaz, care lucrează în tehnologii informaționale de 4 ani. În ultimii 2 ani folosește AI-ul. Liliana Spătă care analizează datele firmei pentru a lua deciziile cele mai potrivite. Ea folosește un agent AI, un program care lucrează autonom în baza instrucțiunilor primite. Compania unde lucrează Oleg și Liliana are peste 800 de angajați și caută tot mai des oameni care știu să folosească inteligența artificială. Directorii estimează că tehnologia va prelua o parte dintre sarcinile de rutină. Din aproape 2800 de companii chestionate în perioada aprilie-mai, peste jumătate fiind din sectorul IT, 41% folosesc inteligența artificială doar în unele activități. 37% au integrat această tehnologie pe scară largă. 11% dintre afaceri nu o folosesc deloc, iar 10% o testează. Potrivit sondajului, 79% dintre companii folosesc inteligența artificială pentru crearea și testarea programelor, iar 63% pentru texte, imagini, materiale video și audio. În satul Șișcani, raionul Nisporeni, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a competiției de tenis de masă, organizată în memoria profesorilor de educație fizică Valentin Roșeț și Ion Cazacu. Evenimentul a fost inițiat și organizat de un grup de foști elevi ai celor doi dascăli, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la dezvoltarea sportului în comunitate. Competiția a reunit copii, tineri, seniori și antrenori din raioanele Hâncești, Nisporeni și Pălți, precum și invitați din București, România. La categoria copii, locul întâi a fost câștigat de Mihaela Blagoslovitu din Bujor. La categoria de vârstă 16-22 de ani, pe primul loc s-a clasat Ion Croitoru din Mărinici, raionul Nisporeni. Trofeul Cupa Șișcani a fost adjudecat de Boris Coroliuc din Bălți, în timp ce Vadim Toarcă din Bujor a ocupat locul 2, iar Gheorghe Frunză din Șișcani locul 3. La categoria seniori, locul 1 a revenit lui Alexandru Cupețchi de la școala sportivă Vasile Amarfi din Nisporeni, locul 2 a fost ocupat de Ion Țicu din Nisporeni, iar locul 3 de Constantin Beșliu din Mărinici. Participanții au fost recompensați cu trofee, medalii, diplome, premii în bani și cadouri destinate susținerii activității sportive. Premiile au fost oferite cu sprijinul oamenilor din localitate, al Asociației Obștești Green Horizont din Chișinău și al Asociației Victor Babeș 172 din Cluj-Napoca, România. Festivitatea de premiere a fost completată de un program artistic susținut de ansamblul folcloric Codrencele al Casei de Cultură Șișcani, condus de Sinaida Gorceac și de ansamblul vocal Firicel de Busuioc din satul Bujor, coordonat de Ștefan Sergiu. Un moment aparte al evenimentului a fost recitalul susținut de tânăra interpretă Alexandrina Dobuș, care a încântat publicul cu un repertoriu de muzică populară. Competiția de la Șișcani a demonstrat încă o dată că sportul și cultura pot uni generații, păstrând vie memoria unor profesori care au inspirat și format numeroși tineri. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu temperaturi foarte ridicate în Republica Moldova. Meteorologii anunță vreme caniculară în toate regiunile țării, iar valorile termice vor ajunge până la 36 de grade în sud. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 65%. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor oscila între 33 și 36 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra între 15 și 20 de grade. În nordul țării sunt prognozate temperaturi de la 15 până la 33 de grade. În raioanele din centru și în municipiul Chișinău, maximele vor atinge 34, iar minimele vor coborî până la 18. În sudul țării va fi cel mai cald, cu temperaturi cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Sunt Ion și te salut cu drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Vă aștept cu drag la 060 30 70 30 până la ora 20 să fie veselie împreună cu toți cei ce sunt alături de Smile FM. Un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. Să fiți fericiți și împliniți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat. Eu revin imediat cu primele mesaje aici la Smile FM. Stați aproape!
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: You're listening to your number one hit radio station, Smile FM.
4: Let's get ready to rumble.
3: Happy music.

0: seară la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai să alinăm și sufletul și inima și această seară minunată. E 3 august, este început de săptămână și ne bucurăm împreună de tot ce este frumos și pur pe acest frumos minunat pământ. La mulți ani încă o dată tuturor, ați ascultat această scurtă pauză de publicitate și în brațele tale mă dedic în această seară până la ora 20, aici cum se cuvine, la 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare drag. Anastasia zice, bună seara, Smile FM, bună seara tuturor, vreau să ascult Misha Miller. Asta spuneam chiar în aceste momente, în brațele tale se numește melodia, cu drag o ascultăm. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților, seară frumoasă în continuare. Eu adun să cet

La ex-formația Ozon, știi de ce plâng ghitarele și ce a fost nu s-a pierdut, nu se pierde niciodată. Demnitatea de a fi om pe acest frumos pământ, de a trăi, de a fi moldovean cu mult sânge în vene, da? Vă salut călduros pe toți și o seară frumoasă în continuare. Ascultăm următoarea melodie solicitată de Andrei. Andrei, îți mulțumim tare mult, o seară frumoasă și ție acolo unde te afli. Sper că săptămâna ai început-o cu forță, așa cum am început-o și noi, cu dimineața cu ceașcă de cafea, cu ritmul zilei, cu matinal fără scandal și multe, multe alte emisiuni, dar și muzică de calitate pe frecvențele Smile FM. Hai să vină melodia solicitată de Andrei. Nu e chiar una pe care aș fi dorit-o să ascult, dar voi sunteți cei care dictați ce avem de ascultat până la ora 20. Hai!

toată mahalaua și ne apucă dimineața. Mândrei tăi sărut curița, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialități căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
3: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
3: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț

0: piesei numărul 3. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Trei persoane s-au înnecat în decurs de doar câteva ore în raioanele Cimișlia, Băsari și Hâncești. Victimele sunt trei bărbați care au fost găsiți fără suflare în două iazuri și în râul Nistru. Primul caz a fost înregistrat în extravilanul orașului Cimișlia. Trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 52 de ani a fost observat de un trecător într-un iaz. Potrivit informațiilor preliminare, victima mersese la pescuit. La aproximativ 15 minute distanță, o nouă tragedie s-a produs în satul Părâta, raionul Dubăsari. Un bărbat de 40 de ani a intrat în râul Nistru pentru a se scălda, însă nu a mai revenit la suprafață. Trupul a fost recuperat ulterior de salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cel de-al treilea caz a avut loc în satul Ciora, raionul Hâncești. Cadavrul unui bărbat de 48 de ani a fost descoperit într-un iaz după ce fratele victimei a alertat autoritățile. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-au produs cele trei tragedii. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind cercetat într-un dosar de huliganism după ce ar fi amenințat o femeie de 70 de ani cu un obiect asemănător unui pistol într-o piață din orașul Strășeni. Incidentul s-a produs, iar poliția a fost sesizată prin intermediul serviciului 112. Potrivit informațiilor preliminare, conflictul a izbucnit între cei doi, iar bărbatul ar fi îndreptat spre femeie un obiect asemănător unei arme. În urma intervenției, polițiștii au ridicat de la suspect un pistol cu gaz. Verificările efectuate au arătat că acesta nu figurează în evidențele autorităților ca posesor legal de arme. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Bugetul pentru apărare va crește treptat până la 1% din produsul intern brut până în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare Guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructura strategică și securitatea cibernetică, extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea armatei naționale. Programul prevede modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taperei militare de la Băcioi. Principalele amenințări la adresa Republicii Moldova rămân riscurile provocate de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și extinderea acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Între factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Două elicoptere implicate în stingerea incendiilor forestiere din apropierea Atenei s-au ciocnit în aer în timpul unei misiuni de intervenție. Două persoane au murit, iar altele două au supraviețuit accidentului. Accidentul s-a produs în zona Atica, unde cele două elicoptere Bell închiriate de serviciul de pompieri din Grecia interveneau pentru limitarea incendiului de vegetație. Fiecare aparat a dat la bord câte două persoane. Serviciul de pompieri a confirmat că cele două persoane aflate la bordul unuia dintre elicoptere și-a pierdut viața. Potrivit publicației, victimele sunt pilotul danez al elicopterului și coordonatorul grec al misiunii. Ceilalți doi membri ai echipajului, un britanic și un grec, au fost salvați și transportați la spital. În urma tragediei, toate elicopterele Bell utilizate în operațiunile de stingere a incendiilor au fost retrase temporar din zbor, conform protocolului. Intervenția a continuat cu 8 elicoptere Ericsson, 2 Chinook și 2 avioane Shenedar. Premierul Greciei a transmis un mesaj de condolianțe după accident.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

niște cerpici. Da, nu vreau să stingeți lumina, dar să vă bucurați de această seară minunată pe care o petrecem împreună pe frecvențele Smile FM Moldova. Mulțumim colegii noștri, Felicia Grigoriu, pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei zile cu alt buletin de știri, ultimul pentru această seară de luni pe care o petrecem împreună. Rămâi alături de Smile FM. Ia la shopping, eu cu banii, ia la plajă, cu golanii, pe modelul românesc despre sistemul

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
6: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Hai să dansăm și să ne distrăm în această seară minunată. La mulți ani tuturor sărbătoriților, special pentru Andrei. Încă o melodie frumoasă din playlistul nostru pentru tine, că merge chiar în acest moment. Aveți grijă de voi și de toți cei dragi. Până la 20 suntem împreună. 18 și 41 de minute.

0: Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză de publicitate, dar și revine colega noastră Felicia Croitoru cu știrile zilei. Rămâneți aproape, ne reauzim în ultima oră, în ultima oră pe care o petrecem împreună.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
7: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
10: Yummy!
7: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
11: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
12: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
13: E ca și cum am jucat un joc
14: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
15: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
13: Ne vedem la Impera MD.
1: Smile FM.
7: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Un copil de 2 ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu medicamente pe care le-a găsit în locuința bunicilor. Incidentul s-ar fi produs după ce mama copilului l-a lăsat pentru câteva ore în grija bunicilor. Potrivit presiei din regiune, ambii vârstnici cu disabilități și nu ar fi reușit să-l supravegheze pe băiat. Rămas singur pentru scurt timp într-o cameră, copilul a găsit un medicament eliberat doar pe bază de rețetă aflat pe un raft și a înghițit mai multe pastile. Bunica l-a găsit lângă medicamente și l-a verificat imediat, însă băiețelul nu prezenta la acel moment semne visibile de intoxicație. Crezând că pericolul a trecut, bunicii nu i-au povestit mamei despre ce le-a întâmplat atunci când aceasta a venit să-și ia copilul. Ulterior, femeia a observat că fiul său era neobișnuit și lipsit de energie. Îngrijorată, ea i-a contactat pe bunici și a aflat despre incidentul petrecut mai devreme. Mama a solicitat imediat intervenția ambulanței, iar copilul a fost transportat la spital, unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare. După o zi de supraveghere și tratament, băiețelul a fost externat. 75 de tineri din Republica Moldova vor învăța timp de 4 zile ce este implicarea civică, procesele democratice și integrarea în UE la o școală de vară găzduită la Costești, Ialoveni. Participanții vor fi instruiți de lideri de opinie, jurnaliști, autorități și își vor putea consolida capacitățile de gândire critică, munca în echipă și aptitudinile de lider. Tineri din mai multe regiuni ale Republicii Moldova participă în aceste zile la ateliere, dezbateri și exerciții practice despre cetățenie activă, implicare civică, Uniunea Europeană și activism digital. Școala de vară Tinerii pentru Democrație și Viitor European este susținută și de Biroul de Integrare Europeană. Aceasta este organizată și de Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis, în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și Ministerul Culturii. După participarea la școala de vară, tinerii vor trebui să organizeze cel puțin o discuție cu semenii din comunitățile lor despre democrație, procese democratice și implicare civică. Feroviarii de la Basarabeasca și-au sărbătorit ziua profesională cu optimism. După o perioadă grea, muncitorii și-au primit salariile restante, iar conducerea depoului spune că apar tot mai multe comenzi. Feroviarii speră că întreprinderea Cale Ferată a Moldovei își va reveni și că vor avea locuri de muncă stabile. Deși rețeaua ferată este o moștenire sovietică, Basarabeasca rămâne un nod feroviar important în sudul Basarabiei, între Republica Moldova și Ucraina, pentru că deschide accesul la porturile dunărene. Depoul are 250 de muncitori care asigură întreținerea și reparația locomotivelor și vagoanelor. Criza COVID și războiul au redus comenzile, iar salariile au întârziat. Mulți au plecat de la căile ferate în căutarea unei remunerări stabile. Întreprinderea Cale Ferată din Moldova trece printr-un proces de reformă, va fi împărțit în două companii publice. CFM Infrastructură va fi subvenționată de stat, iar CFM Pasageri și Marfă va fi o afacere care ar trebui să câștige bani din servicii. La căile ferate lucrează aproape 3400 de oameni. Guvernul a răspuns cererii de ajutor de la Primăria Capitalei și trimite motopompe în contextul unei posibile crize pe râul Nistru. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Potrivit autorităților, motopompele vor fi utilizate pentru desfășurarea unor lucrări la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Vor fi eliberate suplimentar 4 motopompe de mare capacitate. În total, guvernul va furniza 5 unități cu o capacitate totală de 5200 metri cubi pe oră, cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize, a precizat Vasile Tofan. Totodată, premierul a cerut tuturor părților implicate, atât instituțiilor subordonate guvernului, cât și celor subordonate Primăriei Capitalei, să colaboreze pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât în eventualitatea unei crize pe Nistru, locuitorii municipiului să fie asigurați cu apă. Primăria municipiului Chișinău a anunțat că este pregătită să asigure alimentarea cu apă orașului, chiar și în cazul unor eventuale dificultăți legate de debitul râului Nistru. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 250 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transportarea apei către populație. Totodată au fost stabilite peste 200 de puncte de distribuire a apei, dintre care jumătate în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar 75 în sectoarele capitalei. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu temperaturi foarte ridicate în Republica Moldova. Meteorologii anunță vreme caniculară în toate regiunile țării, iar valorile termice vor ajunge până la 36 de grade în sud. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 65%. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor oscila între 33 și 36 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra între 15 și 20 de grade. În nordul țării sunt prognozate temperaturi de la 15 până la 33 de grade. În raioanele din centru și în municipiul Chișinău, maximele vor atinge 34, iar minimele vor coborî până la 18. În sudul țării va fi cel mai cald, cu temperaturi cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

De la Daniela este următorul mesaj. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. Vreau să transmit la mulți ani pentru prietena mea Anișoara, care astăzi împlinește frumoasă vârstă de 18 ani. Deja de acum înainte deciziile ți aparțin în totalmente. Îți doresc ca în drumul vieții tale să ai parte de mult succes și oameni care să te respecte la justa ta valoare. Pe lângă acest la mulți ani, transmitem și mulțumiri colegii noastre Felice Viitor pentru știrile zile. O așteptăm și mâine dimineață cu alte gânduri frumoase, cu emoții pozitive și cu știri pe care să ne facă să ne simțim cu adevărat moldoveni. De la Vera Rotaru este următoarea melodie pe care o ascultăm chiar în acest moment. De asta are difuzoare, distrați-vă și rămâneți în continuare alături de Smile FM Moldova.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 06 0670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 06 09 3 9 3 9

0: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

într-adevăr cu oameni și pentru oameni facem noi asta zi de zi, seară de seară pe frecvențele Smile FM, 19 și 29 de minute. Următoarea melodie specială pentru domnul Gheorghe din Greșeni Candelvir, care a mai transmis mai devreme câteva melodii. Acum e o altă melodie din partea domnului Gheorghe, audiție plăcută, ne întoarcem imediat.

Bibi și Ahaha se numește melodia, o melodie foarte frumoasă solicitată de Vera Bahnaru. Vera, îți mulțumim tare mult pentru mesaj, ziar frumos în continuare, știu că apreciez munca noastră, știu că ești alături de Smile FM și asta contează foarte, foarte, foarte mult. Să ai parte de mult succes în continuare și să rămâi cu deosebite pe frecvențele Smile FM în continuare. Ai grijă de tine și de toți cei dragi. Prieteni, imediat o să revenim și cu ultima intervenție din această seară, așa că până atunci rămâneți alături de Smile FM, nu schimbați frecvențele, să ne distrăm și să ne simțim bine, așa cum se cuvine voi, acasă, eu din studio, în această seară frumoasă de luni, aici la Smile FM Moldova.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festival Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md. Leave your message at the
2: tone. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră, liniște și pace, toate bune și frumoase. Noi mâine de la 17 ne întoarcem să petrecem cu voi, așa cum se cuvine, cu voie bună și cu gânduri senine. Eu sunt Ion, te-am pupat, am plecat, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM Moldova pe frecvențele 89.9, 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romide, o poți descărca gratuit. Toate bune și frumoase, la revedere, ai grijă de tine încă o dată. Să știi că mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu alături de voi și în această seară. Pa, pa!
3: Alright, here we go!
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de ciocolată neagră. Ciocolata neagră consumată cu moderație poate avea beneficii pentru sănătate datorită conținutului

Rail FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Hello, hello, I'm Harry. This is your station, Smile FM.

0: zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: 1, 2, 3, go!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și elegant.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksen și Thor Erik Hermansen, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: Isa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în toburile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută piesă.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Station, Smile FM. Let's get ready to rumble! Happy Music!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva care nu ține de laboratoare sau rachete, ci de cuptor. Pizza, mâncarea care a cucerit planeta. Deși pare o invenție modernă, pizza are rădăcini adânci în istorie. Încă din antichitate, egiptenii, grecii și romanii coceau turte plate din făină și apă pe care le aromatizau cu ierburi sau uleiuri. Dar pizza, așa cum o știm noi astăzi, cu sos de roșii, brânză topită și blat crocant, s-a născut în Napoli, Italia, secolul al XVIII-lea. La început era mâncarea săracilor, o pâine plată, ieftină, coaptă rapid în cuptor și acoperită cu roșii, un ingredient adus din America și privit inițial cu suspiciune. Apoi, în 1889, totul s-a schimbat. Pizzarul Raffaele Esposito a creat o pizza specială pentru regina Margherita a Italiei, cu roșii, adică roșu, mozzarella, adică alb, și busuioc, adică verde, culorile drapelului italian. Astfel a apărut celebra pizza Margherita. Pizza a plecat apoi spre America, dusă de imigranții italieni, unde a explodat în popularitate. De acolo s-a răspândit în toate colțurile lumii, dând naștere la variante surprinzătoare, cu ananas, cu ou, cu kebab sau chiar cu cartofi prăjiți. Și da, în spatele gustului perfect e și multă știință. Temperatura cuptorului, combinația dintre gluten și drojdie, reacția chimică numită Maillard, care face blatul să fie rumen și aromat. Toate contribuie la ceea ce numim astăzi, fără exagerare, una dintre cele mai populare invenții culinare din istorie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Data viitoare poate vorbim despre cum funcționează un cuptor cu microunde sau cine a inventat ketchupul. Rămâi cu noi pe aceeași frecvență.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: What's up, this is Lil Nas X. It's Smile FM.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.
2: This is your station.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.